Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Alako dođe, bivša mi draga, bez njoj majko za kućnog praga. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

Akcijske cene u marketima Ženeva Euro-S. Ventilator samo 1499,90. Vanilice 300 grama Ženeva više ukusa 139,90.

Akcija u Farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Ali ako dođe, bivša mi draga, desi joj majko sa kućnog praga.
0: Vaš prijatelj.
2: Tim radio.
3: Tim radio.
4: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša su...
3: Tim radio.
4: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša...